budgie lag och hit andra direct contact dejne och hot allt och hot dolna. A kombelats la idé plag bedelna koko e bedel zoli kone och hot all eja kot in. Na na allt och eja di plag gege bedelna koko hishin hot all bedelstna koko eja di de nall ni hinge eja ye itat elna dolel del kosodan ni la allt A conti adjabe awa zinke symptoms deshninke eya aho na katraho tenoka. Yego chit loto lil hat si teni tole toto hotraho zilta tole. Adol ton le hakasht ako hakambi yagota. Hawosoti hagoshin halok etanaz nilota tenochal. A con eya di ze antes any eya bete nigo di a con eya tinsa ben yeya haji ya gogo eya hotenel indo pa hozeno e adre azeke eya bete holondo beha doz nistane o bis hozeso eya do biga tatane a con kut agi benina yego pa a hanyado beta huilian bichahin eya hake e benina nsa gogo eya Eta dol nahin hilet chanto kombita dol nahin ya kwen il zin dole. Akon hachit ao eya prevent il in dole. Ha etan jiga gut ahante dan na an nili eya ta ahut at ahante betrato hoz edo ta tsaun ta gata. Edo dan le bagan bet ota ta shizo do do baan chit in da. Ha gan bin na go akon e na an nili ta hulon gun le chiriya ta ahago nile brush piles da junk do di. Chidit at obikita hono zo abandoned vehicles. Ata tahegi akon eya ta a clean up na cha eya kuj do li. Ado tlota chirda. E ta tahegi eya nhi gan bit aan de eko deyno zindane. Adol don le haig jil ingo camp jil ingo tlo den jil nisho eya di akon di des ningo okut aada bi ye insect repellent des ne e aja cho indo lil hakagidon da ha eet aad cho e bi ye ige ze ige eya permatrin wul ye e ha e eya hut aad aad e bahan jil indo lil Adun da e yaha di de flee control ka ninge na loshi ha mosa da le chan da bahanj do lili gil tsebe na ish da dos kil dot a tsko gil t e da dan ne sa ha shint e he mosa le chan do ol chen do bai ya da t e da di le chan da be mosa da hot a be le chan be pet o da yedil no di flee control da be collar gi be na nis zola da pan al yaga do bai ya t e go te Adun da abahat ada ha lech chan da betrato ho tzido e yati de ha mosa dat a kon e yati aja na tlo shi be eze ahan dech enige e bethol dod ne. A ho alto ahan de wa adze do hatra ahon ne a khatra ho ni gri do satan do severe fever ha inst ingo tzion be da ho dod ne la alto. Dit e yalto hot a e yata han ne ko ade hot e gon ni chan e ya. Kuna de yitla gogo eya koto eyen hilch enanj, aan do leh.